0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine, studio Sapna.

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama, modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i debljina, fasadne programe Baum, Trofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
5: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
4: Zeno Tours
6: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
4: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
7: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Muzika po vašoj želji, radio Glas Drine.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.

0: posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
1: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
3: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
3: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
3: Vaše Durfarm apoteke.
2: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista saobraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapne, Kalesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Orašja u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nimberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-93-383. Call center u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturist Tuzla.
0: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi.

0: poznat i na tržištu Europske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve europske standarde preko naše firme Kulvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Europske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kulvet-kalesija.ba. Kulvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
1: Vijesti iz zemlje i svijeta, zanimljivosti, savjeti. Sve na jednom mjestu. rtvglasdrine.com.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glasa Drine, studio Sapna.

0: pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon As Žilinice.
1: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 9160 47 67 956 u Njemačkoj.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
2: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
2: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
3: Ide gas na maks.
1: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
1: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
1: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
4: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
4: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
4: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
4: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
5: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
5: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
5: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
5: Pozovite 035 779 747 i 061 734 648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
5: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
1: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
0: Radio Glas Drine, studio Sapna. Tvoj svijet dobre muzike.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glasa Drine, studio Satna.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon, magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
1: Lijepi zub.

0: su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu, bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
2: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
3: Glas Drine, studio Sapna, vaš izbor. Sam.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Radio Glas Drine, studio Sabna. Više od radija, dio tvog dana.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
1: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
1: Pišite na mirzafeal@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
5: Tavan kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
6: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
5: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
6: promjena zupčastog remenja,
5: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
6: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
5: promjena ulja i svih filtera,
6: autodijagnostika.
5: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
6: Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
5: DOO, Jelly Company, Miljanovci, Kalesija.
7: Muzika samo po vašoj želji, Radio Glas Drine.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Uvijek sa vama i uz vas, vaš radio Glas Drine, studio Sapna.

0: partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
1: Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
0: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
3: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 554.
3: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
4: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
5: Super, a šta je to?
4: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
5: Samo kaži i odmah idemo.
4: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć.

0: Je Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza i u Dubnici pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar, u Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx, telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku, Salon Zavjesa Jasmina. Mina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
0: Vijesti iz zemlje i svijeta, zanimljivosti, savjeti. Sve na jednom mjestu. rtvglasdrine.com.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Glasa Drine, studio Sapna, vaš izbor.

0: više. Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Radio Glasa Drine, studio Sabna. Više od radija, dio tvog dana.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
5: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić za ljepši dom.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Vinicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Radio Glas Drine, studio Sabna. Više od radija, dio tvog dana.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Radiotelevizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.

0: i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstred Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
0: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-554. Radio Glas Drine, studio Sapna. Više od radija, dio tvog dana.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Glasa Drine, studio Sapna.

0: Vaše zdravlje naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sivinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
2: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Sve počinje od pogleda.
4: Pogledom ću te uvijek pratiti.
3: Odgovore kristalno jasno vidiš.
4: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
3: Hvala optici Huseinović Kalesija.
5: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
3: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
5: Baterije za slušne aparate.
3: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
5: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
3: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Huseinović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
6: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
3: Radio Glas Drine, studio Sapna. Više od radija, dio tvog dana.

0: Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
1: Sastanak je okupio šefove diplomatija zemalja Zapadnog Balkana. Najavljeno je i učešće visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaje Kalas i komesarke za proširenje Marte Kos. Razgovori su usmjereni na ubrzanje evropskih integracija i jačanje regionalne saradnje, kako bi reforme donijele konkretne koristi građanima. U Budvi je potpisano i partnerstvo industrijskih parkova Zapadnog Balkana i Evropske unije, u kojem iz Bosne i Hercegovine učestvuju Tehnološki park Posušje i poslovna zona Gradiška. Ovo partnerstvo za BiH znači brži prelazak na zelenu energiju i ekološki održivo poslovanje kroz direktnu razmjenu zelenih praksi s Evropskom unijom.
0: U Crnoj Gori danas će boraviti predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, a u okviru svoje godišnje posjete zemljama Zapadnog Balkana. Vlada Albanije, Kosova, Crne Gore Sjeverne Makedonije razgovara o evropskom putu i reformama. Sa albanskim premijerom Edijem Ramom Lajen je razgovarala o nastavku reformi, borbi protiv korupcije, jačanju institucija i vladavini prava.
2: Moje iskustvo je da Albanci nose Evropsku uniju u svojim srcima i zato se rado vraćam. Albanija radi naporno kako bi postala članica Unije. Cilj je na vidiku. Albanija je na ulaznim vratima. Ispunili ste 80% zadataka. Napredak je jako vidljiv, radite sjajne stvari i otvoreno je posljednje poglavlje za pridruživanje. Stojimo uz Albaniju i želimo da građanima Evropske unije kažemo da članstvo Albanije neće samo ojačati Albaniju, nego i Evropsku uniju. Ostalo je još malo posla, još reformi je potrebno ispuniti. Ono što želim da potvrdim jeste naša čelična volja da se krećemo prema Evropskoj uniji svim našim sredstvima, da uskoro zatvorimo poglavlja za pridruživanje s krajem godine i da naredna godina bude intenzivan rad. Imamo ogromnu podršku kada je riječ o planu rasta i putu ka integracijama. Albanija je fokusirana na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, što je jedan od strateških ciljeva na putu ka Evropskoj uniji.
3: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost za povlačenje sredstava za isplatu plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica. Vlada je usvojila informaciju o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu u iznosu od 6,2 miliona maraka. Sredstva će biti utrošena za isplate neto plata rudarima za proteklih 5 mjeseci i dio operativnih troškova za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočije. Drugog dana dvodnevne sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u Sarajevu na dnevnom redu su imenovanja za pravosudne funkcije. Biće razmatrani zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine za davanje mišljenja na nacrt memoranduma o razumijevanju između tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštava zemalja Iberoameričkog područja.
0: Osnovni sud u Banja Luci od danas će građanima i privrednicima izdavati sudska uvjerenja, potvrde i druge dokumente u roku od jednog dana. U pitanju je pilot projekt

0: Glavnicović.
1: Uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka, nepostojanju duga kao i dokumenta sa apostile pečatom, ali i druga uvjerenja i potvrde u Banjalučkom osnovnom sudu bit će izdavana u roku od jednog dana. Ovo je omogućeno pilot projektom 24 časa, čiji je početak najavljen za danas. U pitanju je inicijativa Ministarstva pravde Republike Srpske koja se realizuje u saradnji sa osnovnim sudom. Resorni ministar Goran Selak o projektu kaže:
2: vjerujemo da će ovaj projekat biti uspješno i realizovan. Tu se radi o raznim uvjerenjima. To podrazumijeva da građani, ali i privreda, u roku 24 časa dobijaju sva dokumenta. Do sada sva praksa je bila da se takva uvjerenja čekaju najmanje 7 dana i više. Ovaj pilot projekat smo osmislili jer se radi ovdje o najvećem sudu u Republici Srpskoj.
1: Osnovni sud u Banja Luci svakog dana posjeti oko 1500 pravnih i fizičkih lica koji su razna uvjerenja i potvrde čekali i duže od 7 dana. Građani sa kojima smo razgovarali ističu da je ubrzanje procedura pohvalno, ali da su do sada imali različite iskustva kada je u pitanju čekanje na izdavanje.
3: Dokumentacija neka vezana za firmu, u roku 2 minute sve završi.
4: Brzo smo završili.
5: Trajalo je prilično dugo, ali dobro, riješilo se.
1: Inače, kako tvrdi resorni ministar Goran Selak, ubrzavanje procedura nije rezultat novog zapošljavanja niti digitalizacije, već reorganizacije.
2: Nećemo povećavati broj zaposlenih, sve ćemo raditi iz ovih struktura. Predsjednica suda zajedno sa svojim saradnicima je izvršila jednu reorganizaciju shodno pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, gdje će staviti na raspolaganje se i pisarnicu i komplet administraciju u ovom sudu, tako da ćemo samo raditi određenu vrstu monitoringa i praćenja i zahtjeva i realizacije tih zahtjeva za građane i privredu.
1: Iako neće smanjiti redove koji se ponekad stvaraju ovim projektom, skratit će se čekanje na dobijanje raznih dokumenata. Iz resornog ministarstva najavljuju da će, ukoliko se pokaže uspješnim u osnovnom sudu u Banja Luci, projekat biti primijenjen i u drugim sudovima u Republici Srpskoj. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
6: Pokrenuta je istraga nakon napada na letu Dubai i Tel Aviv. Dokazi ukazuju na to da je kopilot kompanije Fly Dubai nožem napao svog kolegu i pokušao da sruši avion koji je prinudno sletio u Saudijsku Arabiju, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Saudijske vlasti ispituju osumnjičenog kopilota državljanina Omana, navode mediji. Razmatra se mogućnost da je riječ o pokušaju terorističkog napada, ali se uzimaju u obzir i druge mogućnosti. Drugi avion Fly Dubai-a poslani po putnike i sletio je u Tel Aviv. Uprkos primirju koje je na snazi skoro godinu dana, u još jednom izraelskom napadu na pojas Gaze poginulo je najmanje 7, a ranjeno više od 10 osoba. Najteži napad zabilježen je na jugozapadu grada Gaze, gdje je udaru drona na putnički kombi poginulo 6 osoba. Jedna osoba poginula je u napadu na stambeni objekt u blizini bolnice Al-Shifa, dok su u napadu dronom na sklonište za raseljene na jugu Gaze ranjene 4 osobe, među kojima i 2 djece.
0: U Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji burne su reakcije na najavu britanskog premijera Andya Burnhama da bi London mogao otvoriti vrata povratku na jedinstveno evropsko tržište ili čak potpunom ponovnom učlanjenju u Uniju. Dok opozicioni konzervativci, zagovornici Brexita, optužuju premijera za poništavanje volje građana, privrednici pozdravljaju preispitivanje posljedica izlaska iz Unije. Iz Brisela poručuju da povratak tržištu traži i prihvatanje ključnih pravila Evropske unije, objašnjavajući za BBC zašto je došao trenutak za ovaj historijski zaokret, premijer Andy Burnham je poručio.
7: Moglo bi ostati ovako kako jeste, to je svakako jedna od opcija ako ljudi smatraju da je ovo pravo mjesto za ostanak. Ono što želim reći jeste da nije dovoljno ostaviti ta pitanja da jednostavno vise u zraku. Budimo jasni oko toga kamo želimo da Britanija ide u narednoj deceniji i pozvao sam ljude da mi se u tome pridruže. Zemlja ne može sebi priuštiti još jednu deceniju poput ove koju smo upravo imali, u kojoj je bilo previše lutanja i previše podjela. Sasvim sam jasan i reći ću ovo otvoreno. Brexit je donio više štete nego koristi i vjerujem da se oko 60% britanskog stanovništva slaže

0: Hamasovom tvrdnjom. Dakle, pitanje je šta ćemo poduzeti povodom toga.
1: Požar na deponiji Šišeta kod Goražda i dalje je aktivan, a građani strahuju da bi vatra mogla zahvatiti okolnu šumu. Na terenu su sve nadležne službe. Pomoćnik gradonačelnika Goražda za civilnu zaštitu Sanit Zirak potvrdio je da je riječ o požaru većih razmjera, te da postoji sumnja da je požar podmetnut. Požar na čvrsnici i dalje je aktivan, ozbiljan problem predstavlja podzemno širenje požara kroz korijenje i žile, zbog čega pojedina žarišta nisu vidljiva na površini, rečeno je u civilnoj zaštiti HNK.
2: Kiša koja je povremeno padala proteklih dana neće popraviti teško stanje u agraru, iako je suša uništila veći dio usjeva, nadležni ne reaguju na zahtjeve poljoprivrednih udruženja da u najugroženijim dijelovima zemlje proglase stanje elementarne nepogode. Radmila Grubiša.
3: U proljeće vegetacija je obećavala konačno jednu rodnu godinu koja je trebalo da vrati nadu da su prostori Bosne i Hercegovine bogom dani za poljoprivredu. Nažalost, nije bilo tako. Uslijedilo je dugo vrelo ljeto bez padavina. Stradale su sve nenavodnjavane površine, a i tamo gdje je bilo pristupa sistemima za navodnjavanje, vode je bilo sve manje. Zato iz svih krajeva zemlje stižu zahtjevi da se zbog suše proglasi stanje prirodne nepogode. Predsjednik Federalnog udruženja poljoprivrednika Nedžad Bićo pojašnjava ovaj zahtjev riječima.
4: Ove godine mi to tražimo ovim obrnutim redoslijedom, znači neka to oni proglase, pošto mogu to i zakonski svakako, ali i glavnina sredstava koja se ubiru kroz ova davanja razna za elementarne nepogode i za štete, sve se to sliva u kantonalne učete.
3: Za sada je samo u 4 opštine Posavskog kantona proglašeno stanje prirodne nepogode od suše. Da bi neki kanton proglasio stanje prirodne nepogode, najprije to trebaju uraditi najmanje 2 lokalne zajednice, što do danas, na primjer, u Unsko-sanskom kantonu nije učinjeno, pojašnjava kantonalni ministar poljoprivrede Edvin Alijanović.
5: Još uvijek mi nismo dobili nikakve izvještaje od općina i od gradova o stanju na terenu. Da bi se bilo kakva sredstva izdvojila, mora biti rebalans budžeta. Ukoliko dođe do rebalansa budžeta, to mislim da bi naši poljoprivrednici trebali biti primarni u ovom.
3: I dok se loptica prebacuje s jednih na druge, poljoprivrednici zbrajaju štetu. U Posavskom kantonu šteta na soji je 100%, kukuruz i suncokret su u nešto boljem stanju, ističe Matej Ević iz Udruženja poljoprivrednika Orašje.
6: Kukuruz je isto biti 50% i više prepolovljen rod, šta bi rod trebao biti neki 8-9 tona, rod će biti od neke 4-4,5 tona. Suncokretu, da je jedna kiša došla normalna, negdje oko 4 tone bi rod trebao biti, a ovako će biti do 2 tone maksimalno po hektru.
3: S obzirom da se bliže oktobarski izbori, probleme bosansko-hercegovačkog agrara rješavat će neki drugi izabrani predstavnici vlasti. Bliži se i jesenja sjetva, a zemlja ne može da čeka da se neko na nekom nivou vlasti pokuša dogovoriti da se poljoprivredniku pomogne u jednoj od najneizvjesnijih agrarnih sezona, bilo da se nadomjeste posljedice suše, isporuči obećani, a nikad pristigli plavi dizel, ili nekom drugom mjerom podrži više od 360.000 domaćinstava koja se u Bosni i Hercegovini bave poljoprivredom. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: U Republici Srpskoj danas će biti isplaćene septembarske penzije, za što je u budžetu osigurano 187 miliona konvertibilnih maraka. Saopšteno je iz Entitetskog ministarstva financija. Novac će biti doznačen na račune više od 280.000 korisnika.
2: Danas je Međunarodni dan starijih osoba. Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela je odluku o njegovom proglašenju kako bi istakla važnost poboljšanja kvalitete života osoba treće životne dobi, kao i sprečavanja njihove izoliranosti i marginalizacije u društvu. Projekcije UN-a govore da će do 2030. godine Bosna i Hercegovina biti jedna od najstarijih država svijeta. A koliko se kao država brinemo za naše starije, istražila je Ilijana Azinović.
7: Gospođa Ankica ima 93 godine. 70 godina živi u Mostaru, voli jug i velika kojoj je jednako lijepo u trećoj životnoj dobi kao i kad je bila mlada. Prije svega zahvaljujući obitelji.
8: Jako lijepo. Imam djecu koja me drže na dlanu. Jako sam im zahvalna, koga ja poznam i znam. Svako brine o sebi i o svojoj obitelji koliko ja znam.
7: Gospođa Mirjana, 20 godina mlađa od Ankice, ona je još aktivna i desna je ruka mladim obiteljima svojih kćeri i sina.
9: Može biti život lijep, evo meni nije loše, ja mogu biti na raspolaganju i djeci i još ti to čini zadovoljstvo, nisi baš onda se ne osjećaš baš da si završio. Ko zna urediti, ko može, ko je mentalno zdrav, može biti lijepa, ima svašta naravno. Nije nam svima isto. A kako će biti? Da li je? Zavisi malo od nas, malo od naše djece, malo od obitelji, malo i od društva.
7: Možemo li se pohvaliti tim društvom? Čini se da ne. Naime, sustav skrbi i podrške za starije osobe u Bosni i Hercegovini je iscjepkan, podkapacitiran i u velikoj mjeri prepušten obiteljima i privatnom sektoru. Demografska slika se mijenja, raste udio starijeg stanovništva, a država nije adekvatno odgovorila na promjene koje dovode do izražene potrebe za otvaranjem domova za starije osobe. Država upravlja tek nekolicinom javnih ustanova i tržištem u potpunosti dominiraju privatni domovi. Njih je na stotine i cjenovno su teže dostupni. No i oni privatni i onih nekoliko javnih u državi suočavaju se s nedostatkom adekvatno obučenog medicinskog osoblja i njegovatelja s obzirom da su prema izvješćima Ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini čak 60% do 70% osoba smještenih u ustanovama nepokretni ili polupokretni i s teškim su kroničnim bolestima i demencijom. Tomislav Primorac, predsjednik jedne od mostarskih udruga umirovljenika, veli kako se ovim problemom zapravo nitko ne brine.
10: Apostrofira nove bolesti, nabilje demencija, ona se pojavljuje sve veće ovom, sa svim ljudima, takozvani dnevni borav. U Hrvatskoj se trenutno radi 18 centara za starije osobe. Dakle, vodi se briga, ja ne vidim novih domova, evo, kod nas, koji će skrbiti, gdje će oni biti na sigurnom i tako dalje. Ima pojedini primjera dobri. Pominjem Čapinu, imaju jedan jako lijep dob iz elementi. Međutim, treba čekati 2 godine na to mjesto.
7: A baš Mostarci, oni stariji, dok čekaju mjesto u domu, ako ga uopće čekaju s obzirom na cijene, svakoga jutra u gradskom parku Zrinjevac vježbaju, 5. godinu za redom. Ljeti u parku, zimi u dvorani. Nastoje tako aktivno i zdravo stariti i usput se ne isključiti iz društva. A upravo današnji dan ima za cilj poticati društvenu uključenost starijih osoba i njihov doprinos i sudjelovanje u zajednici. I omogućiti im dostojanstvene uvjete za život u starosti. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
1: Povodom Međunarodnog dana starijih osoba najliđi danas konferencija Zdravo starenje modeli u zajednici, kojom se obilježava 15 godina od otvaranja prvog ovakvog centra u kantonu Sarajevo. Učesnici će raspravljati o finansiranju centara te promociji zdravih životnih stilova i socijalne uključenosti starijih osoba.
2: Nova akademska godina počinje danas na većini univerziteta u Bosni i Hercegovini. Sa njom dolaze i novi ispiti, rokovi, očekivanja i pritisci. Koliko akademski pritisak utiče na mlade, zbog čega studenti najčešće traže psihološku pomoć i kako prepoznati trenutak kada stres nije samo prolazna faza, istražila je Ajla Bjelak.
11: Početak nove akademske godine donosi nove obaveze i brojne izazove poput ispitnih rokova, prilagođavanja novoj sredini i svakodnevnog stresa. Student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i alumnis TAIZEK organizacije Admir Zahirović govori o tome kakvu težinu ocjena ima među studentima i da li je akademski uspjeh često mjerilo vlastite vrijednosti.
12: Ono što je jako loše jeste da se kolegama daje validacija na osnovu ocjene koju su dobili na ispitu i na osnovu prosjeka koju su ostvarili kroz svoje školovanje. A što nije petno, zato što mi smo puno više od tog prosjeka. I mislim da je to nekako jako loše za jednu osobu. Ako je gledate kroz pametne ocjene, ta osoba će na kraju samu sebe vidjeti samo kao broj.
11: Šta o akademskom stresu i pritisku misle sarajevski studenti i kako se nose sa tim?
13: Obično volim da malo dam sebi oduška, da dam sebi malo pauze, da se povučem iz svog studentskog života, da uradim neke stvari koje me opuštaju, da uzmem vrijeme za sebe.
14: Predstavlja veliki stres, naročito kad se približavaju ispitni rokovi i bude nekad poprilično puno gradiva.
15: Pa, mislim da nije stvar samo jednog faktora, odnosno studija. Mislim da je to posljedica kompletnog društvenog sistema.
11: Istraživanja pokazuju da otprilike trećina studenata ima neke od simptoma anksioznosti i depresivnosti. O razlozima i učestalosti traženja psihološke podrške među studentima govori psihologinja Bisera Sofović-Maletić iz Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu.
16: Pred ispite na početku akademske godine, kad recimo su promijenili mjesto stanovanja pa trebaju se naviknuti na nove stvari, kad su obnovili godinu, znači tad malo stres raste i tad traže podršku, i nekako na proljeće kad u stvari se nekako već nazire kraj akademske godine pa možda nisu zadovoljni do sadašnjim rezultatima, i tada nam se malo povećava broj novih studenata koji dolaze u savjetovalište.
11: Studenti često akademski neuspjeh povezuju sa ličnim, smatraju da nijedan drugi segment u njihovim životima više nema vrijednost, ističe psihologinja Nermina Vehabović-Rudež. Navodi i da profesori na fakultetu često nemaju mogućnosti da dođu u kontakt sa svakim studentom kao u osnovnoj ili srednjoj školi, ali da postoji način na koji im mogu pomoći ili makar smanjiti stres.
17: Svakako jedan ljudski pristup koji bi trebao da postoje, to je da ima poštovanje prema studentu. Poštovanje za onaj trud. Ponekad profesori budu vrlo drski, imaju neki arogantan stav ili ne dozvoljavaju da im se uopšte student približi da bi mogao da razgovara, traži konsultacije itd. Znači, to bi više bio ljudski pristup.
11: Ukoliko akademski pritisak preraste u hronični umor i anksioznost, važno je reagovati na vrijeme. Prvi korak je prepoznati signale koje tijelo šalje, a zatim obratiti se stručnjacima za psihološku podršku. Pomoć je dostupna, a prvi korak počinje razgovorom. Za BH Radio 1, Najla Bjelak.
1: Festival kulture Sidra Novi Dani otvoren je u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu u organizaciji Fondacije Sidran. Trodnevna manifestacija posvećena je očuvanju sjećanja i promociji bogatog stvaralačkog nasljeđa bosansko-hercegovačkog književnog i scenarističkog velikana Abdulaha Sidrana. Planirani su raznovrsni sadržaji, a otvaranje je obilježila prezentacija projekta izrade Sidranove biste, izložba fotografija kao i poetski igrokaz Kost i meso, nazvan po njegovoj pjesmi koji je dramaturški uobličio Almir Bašović.
18: Nekako smo zamislili da ne bude klasična recitacija poezije, da malo svakako uzmemo u obzir ono što jesu najvažnije pjesme Abdulaha Sidrana, one pjesme koje imaju nekako i tu autentičnost, njegove neponovljive emocije i taj intenzitet, ali s druge strane bilo bi grešno ne uzeti ono po čemu je Avdo bio naš, ali kogod se družio sa njim ima barem 10 anegdota za ispričati, dakle uzeli smo u obzir i to njegovu poseban talenat da nam neke bolne istine o društvu, o svijetu kaže uz veliku dozu humora. Tako da smo pokušali napraviti tu kombinaciju njegovih najvažnijih pjesama, dodati ponešto iz proze, ponešto dopisati, kako bi ljude podsjetili i na veliku poeziju, ali i na duhovitost Abdulasa.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci i Bihaću je 8, Sarajevu 9 i u Mostaru 16 stepeni.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, jutarnja temperatura od 4 do 9, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
1: U Budvi ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa. Našu zemlju predstavlja ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
2: Vlada Federacije odobrila povlačenje sredstava za isplatu plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica.
1: Pokrenuta istraga nakon napada na letu Dubai i Tel Aviv.
2: Međunarodni je dan starijih osoba. Prema projekcijama UN-a do 2030. godine Bosna i Hercegovina Hercegovina će biti jedna od najstarijih država svijeta.
1: Slušali ste jutarnji dnevnik.
19: Voljelo se tvoje mladi.
20: Poštovani slušalci, pratili ste jutarnji dnevnik BiH Radija 1. Program dalje nastavljamo iz studija Glasa Drine. Tačno je 7 sati i 25 minuta.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik. Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
4: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
5: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Reklame. Dragi naši, bile su to naše poruke. Mi nastavljamo dalje sa jutarnjim programom 7 sati i 42 minut. Ostanite i dalje uz nas. Za nekoliko minuta poslušajte i prvi blok oglasa.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik poželjno iskustvo, rukovaoc građevinskim mašinama poželjno iskustvo i vozač kamiona kiper poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava birače o lokacijama biračkih mjesta za glasanje. Biračka mjesta 082A, 001A i 1B Međeđa u zgradi škole u Međeđi. Biračko mjesto 082A, 002 Nezuk u zgradi škole u Nezuku. Biračko mjesto 082A, 003 Zaseok u zgradi mjesne zajednice Zaseok. Biračko mjesto 082A, 004 Kobilići, Donji Zaseok. Zaseok u zgradi osnovne škole Sapna. Biračka mjesta 082A, 005A, 5B i 5C Gornja Sapna u zgradi škole u Gornjoj Sapni. Biračko mjesto 082A, 006 Goduš u zgradi škole u Godušu. Biračka mjesta 082A, 007A, 7B i 7C Vitinica u zgradi škole u Vitinici. Biračko mjesto 082A, 008 Kraljevići u zgradi osnovne škole Sapna. Biračko mjesto 082A, 009 Kovačevići u zgradi mjesne zajednice Kovačevići. Biračko mjesto 082A, 010 Rastošnica u zgradi škole u Rastošnici. Biračko mjesto 082A, 000 je biračko mjesto za glasanje lično. Pridruženo je biračkom mjestu 082A, 004 Kobilići, Donji Zaseok. Biračko mjesto 082A, NNN je biračko mjesto za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima. Pridruženo je biračko mjesto 082A, 008 Kraljevići. I biračko mjesto 082A, 501 je biračko mjesto za glasanje u odsutnosti. Pridruženo je biračko mjesto 082A, 008 Kraljevići.
0: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Bili su to oglasi i obavještenja. Sljedeći blok možete poslušati od 9 sati i 45 minuta. Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. 7 sati i 49 minuta.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje. Tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
1: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
5: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama. A pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: Putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju? Izaberite Eurovia Prevoz. Vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Evropu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovia. Eurovia. Plus 387-65-535-848. Eurovia. Vaš put, naša briga. Stižete kući iz daleka. BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
1: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
3: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
1: Top Lab Bratunac.
3: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
1: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
3: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorije, laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
0: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
3: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
0: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
3: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
6: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Reklame. Talasi glasa Drine. Nastavljamo sa jutarnjim programom. U Novi Sad ulazimo uz pop muziku. Za početak slušamo Aleksandru Radoviću.

0: da. Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Reklame. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company. On nas častio.
3: BM Company, Živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
5: Dobra kola. Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon As Živinice.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004916047676 u Njemačkoj.
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon As Živinice.
6: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena Zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
7: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
8: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHE Srebrenik.
9: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 06-2954-045 i 066-014-643.
10: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
11: Reklame.

0: reklame.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097.
2: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
3: Šta je ono što nam treba? Bistre vode, plavog neba, pesma i radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
4: Vivija.
3: Samo nam
4: čista ljubav.
2: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
5: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
5: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
5: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
6: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
6: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808. Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx. Telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
0: Imate problem s vozilom?
7: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
0: Preporučujemo vam Turbo Expert Skarakaj na ulazu u Zvornik.
7: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosavnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
0: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
7: U autoservisu Turbo Experts pored navedenog možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
0: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
7: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
0: Turbo Expert Skaraka iz Vornika 065 572 636. Reklame.
8: Talasin glasa Drine. 9 sati i 6 minut. Sunčano usapni ovog jutra. Trenutna temperatura zraka je 11 stepeni. Vi ostanite i dalje.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine.
1: Šapat zvijezda na talasima glasa Drine. 9 sati i 9 minut započinjemo sa ovnovima. Dovoljan je pozitivan podsticaj ili unutrašnji impuls da osjetite veliki emotivni zanos koji vas približava dragoj osobi. Ukoliko budete dovoljno efikasni, predstoji vam novi dobitak ili moralna satisfakcija. Nemojte propustiti i dobru priliku. Bikovi, u emotivnom smislu djelujete previše izbirljivo ili čudno, tako da ne dobijate ono što priželjkujete i koliko zaslužujete. Nesporazumi koji postoje u krugu vaših saradnika uglavnom se svode na problem prioriteta. Priuštite sebi kvalitetan odmor, ali i dobru njegu. Blizanci, vještim potezima uspijevate da ostvarite svoje emotivne namjere. Partner vam ugađa na različite načine dok se vi zadovoljno i smijete. Što se tiče posla, postičite kod sebe radoznalost ili kreativno raspoloženje. U susretu sa saradnicima očekujete novo ili poučno iskustvo. Rakovi, ukoliko dobijete loš signal, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbjegavajte i emotivne izazove. Uporno pokušavate da nametnete svoj utjecaj pred saradnicima, ali postoje situacije koje prevazilaze i vaše profesionalno iskustvo. Lavovi, nema razloga da se ponašate i suviše strogo prema bliskoj osobi. Prihvatite nečije iskreno izvinjenje kao dobar signal. Neko ne uvažava vaše primjedbe, ali različitost razmišljanja i ponašanja ne treba da vas navede na sumnju u svoje sposobnosti.

0: Šapata zvijezda. Šapata zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine.
1: Šapata zvijezda na talasima glasa Drine. Nastavljamo sa vagama. Izbjegavajte rivalstvo ili ljubomorne scene. Pokažite voljenoj osobi da imate slične potrebe i upotrijebite zrno mudrosti kada je i neophodno. Uporno tražite izlaze iz komplikovanih situacija, ali neko vas dodatno opterećuje i različitim zahtjevima. Prije će vam kreativan odmor, ali i psihofizička relaksacija. Škorpije, u susretu sa voljenom osobom ne možete diktirati ljubavna pravila. Lijepo je ono što odgovara zajedničkom ukusu i raspoloženju. Dobijate različite olakšice. Važno je da imate dobar posticaj i da ostvarite svoje poslovne namjere. Dragi strilci, planirajte romantičnu zabavu u dvoje. Ljubav je tajanstvena šifra koja djeluje pozitivno na vaše raspoloženje, ali i motivaciju. Konflikt pri rješavanju poslovnih interesa stvara dodatnu tenziju u odnosu sa saradnicima. Budite oprezni, ali i promišljeni. Jarčevi, u odnosu sa voljenom osobom nemojte tražiti nemoguće ustupke. Sa više poštovanja prihvatite ono što dobijete. Obratite pažnju na koristan savjet. Uvijek postoji mogućnost da se ostvari poslovni dogovor koji vodi u pravcu i zajedničkih rješenja. Vodolije, potrudite se da poštujete dogovor koji imate sa partnerom. Obratite pažnju na važne sitnice koje otkrivaju i nečije namjere. Važno je da poboljšate poslovni rejting i da udružite svoje interese sa uspješnim, ali i utjecajnim saradnicima. Nema razloga da podcjenjujete i lične mogućnosti. I za kraj, ribe, svoju energiju ili vrijeme trošite u pogrešnim situacijama, neko neće ispuniti i vaša očekivanja. Što se tiče posla, sve ima svoj vijek trajanja, ali vi uporno insistirate na stvarima koje su i davno prevaziđene. Prijat će vam psihofizička relaksacija i neko opuštanje.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić. Nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan, stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
3: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
3: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
3: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto elegant.
5: Ide gas na max.
1: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
3: Auto elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
1: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
3: 061-344-707 i 061-729-456.
1: Uvoz i prodaja super automobila.
3: Auto Elegant, preporučujemo svima. Ističe vam registracija.
6: Nemojte da brinete.
3: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
6: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna preko puta pijace.
3: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
6: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
3: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
6: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
3: Ponuda koja se ne može odbiti.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
7: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
8: Reklame.

0: politički marketing.
1: Poštovani građani, Živinica, Banovića, Kladnja, Kalesije, Sapne i Teočaka, glasajte za listu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, spoj iskustva i mladosti, različitih generacija i zajedničkog političkog djelovanja. Nusret Mamić, nosilac liste za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 404, uspješan privrednik i kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, jedna država, Bosna i Hercegovina, jedan tim.
0: Politički marketing.
2: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Politički marketing.
2: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
3: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
2: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
3: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane Tuzlanskog kantona.
4: Zemljo moja, dom si hrabri, snažna i jedinstvena.
2: Iz Sapne, ljudi kojima vjerujemo.
3: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
2: Melisa Sejdinović, broj 7 za parlament federacije.
3: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
2: Samo SDA.
0: Politički marketing.
5: Koalicija za državu poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u petak 2. oktobra u Križevićima sa početkom u 19 sati. Na skupu će biti predstavljeni nosioci izbornih lista i kandidati Koalicije za državu za sve nivoje vlasti iz BH entiteta Republika Srpska. Promotivni skup se završava bogatim kulturno-zabavnim programom i zajedničkim praćenjem fudbalske utakmice Lige nacija Bosna i Hercegovina – Švedska. Dođite da zajedno pružimo podršku ljudima koji se bore za ravnopravnost, opstanak i budućnost našeg naroda na ovim prostorima. Vidimo se 2. oktobra u Križevićima, poručuju organizatori.
0: Politički marketing.
6: Kada znanje postane snaga, a odgovornost donosi rezultate, izbor je jasan. Dokazana djelima, odlučna u borbi, glas građana koji se čuje i ne odustaje. Doktorka Zumra Begić, kandidatkinja Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine za Skupštinu Tuzlanskog kantona, broj 2. Glasajte za znanje, rad i rezultate. Država pobjeđuje. Doktorka Zumra Begić za Skupštinu Tuzlanskog kantona, broj 2.
0: Politički marketing.
7: Ne želim više samo liječiti posljedice, želim mijenjati sistem. Profesor dr. Mustafa Tabaković, nosilac liste za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Demokratske fronte, izborna jedinica 403.
8: Bosna i Hercegovina.
7: Tabaković, broj 1. Građanska zemlja Ljiljana.
0: Politički marketing.
9: Hrabro, dosljedno, principijelno, Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS. Istina, pravda, Bosna i Hercegovina iznad svega. Dosljedno u odbrani Bosne i Hercegovine. Principijelno u borbi za ravnopravnost Bošnjaka u entitetu RS. Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS.
4: Zemljo moja, dom si hrabri, snažna i jedinstvena.
0: Politički marketing.

Talasi glas Drine. 9:40. U Sapni trenutno 13 stepeni. Ukoliko putujete danas, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju. Nakon ove pjesme poslušajte i novi blok oglasa.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upise i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava birače o lokacijama biračkih mjesta za glasanje. Biračka mjesta 082A, 001A i 1B Međeđa u zgradi škole u Međeđi. Biračko mjesto 082A, 002 Nezuk u zgradi škole u Nezuku. Biračko mjesto 082A, 003 Zaseok u zgradi mjesne zajednice Zaseok. Biračko mjesto 082A, 004 Kobilići, Donji Zaseok. Zaseok u zgradi osnovne škole Sapna. Biračka mjesta 082A, 005A, 5B i 5C Gornja Sapna u zgradi škole u Gornjoj Sapni. Biračko mjesto 082A, 006 Goduš u zgradi škole u Godušu. Biračka mjesta 082A, 007, A, 7B i 7C Vitinica u zgradi škole u Vitinici. Biračko mjesto 082A, 008 Kraljevići u zgradi osnovne škole Sapna. Biračko mjesto 082A, 009 Kovačevići u zgradi mjesne zajednice Kovačevići. Biračko mjesto 082A, 010 Rastošnica u zgradi škole u Rastošnici. Biračko mjesto 082A, 000 je biračko mjesto za glasanje lično. Pridruženo je biračkom mjestu 082A, 004 Kobilići, Donji Zaseok. Biračko mjesto 082A, NNN je biračko mjesto za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima. Pridruženo je biračko mjestu 082A, 008 Kraljevići. I biračko mjesto 082A, 501 je biračko mjesto za glasanje u odsutnosti. Pridruženo je biračkom mjestu 082A, 008 Kraljevići.
0: Obavještavaju se članovi udruženja penzionera općine Sapna kao i ostali zainteresovani da će se povodom dana penzionera 25. oktobra održati druženje u restoranu Arena u Živinicama u subotu 24. oktobra. Prijave za odlazak na ovo druženje primaju se u prostorijama udruženja ili na telefon broj 061-657-189. Firma Galaxa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoc građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona, kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Dragi naši, bili su to oglasi i obavištenja. Sljedeći blok možete poslušati od 13 sati i 10 minuta.

0: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra marku 70. Više na robot.ba.
1: Reklame. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe Bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe Bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
4: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
4: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
4: Mol Promet Sapna 035 597 069, 598 359 i 061 724 833.
2: Vaše zdravlje naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
2: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo: kafa Brazil 380 grama 10,25, žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Reklame.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Požar na deponiji Šišeta i dalje stvara ozbiljne probleme u Goraždu. Vatra je pod kontrolom, ali se spušta u dubinske slojeve deponije, odakle se širi dim. U ovom gradu izrazito je zagađen zrak, zbog čega se nastava u većini osnovnih i srednjih škola odvija online. Iz lokalnog zavoda za javno zdravstvo preporučili su građanima da maksimalno smanje izlaganje vanjskom zraku. U Republici Srpskoj danas će biti isplaćene septembarske penzije, za što je u budžetu osigurano 187 miliona konvertibilnih maraka, saopšteno je iz Entitetskog ministarstva financija. Novac će biti doznačen na račune više od 280 hiljada korisnika. Ministar vanjskih poslova Irana Abbas Araghchi primio je od katarskih posrednika američki odgovor na iranski plan za ponovno otvaranje Hormuškog Moreuza. Detalji odgovora Vašingtona za sada nisu poznati javnosti. Dok traju diplomatski napori, tenzije između Teherana i Vašingtona ne jenjavaju. Tri tankera bila su meta napada u južnom dijelu Hormuza. Aviokompanija Fly Dubai saopštila je da će privremeno obustaviti sve letove ka Izraelu i iz njega dok traje istraga o incidentu koji je mogao rezultirati rušenjem aviona koji je letio za Tel Aviv. Iz kompanije su naveli kako je istraga o ovom incidentu u toku te da će sarađivati sa izraelskim i drugim vlastima. Podsjetimo, kopilot je na letu za Tel Aviv nožem napao pilota. Prema posljednjima mjerenjima u Bihaću je 9, Sarajevu 10, Banja Luci 11, Doboju 12 i u Mostaru 18 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevne temperature od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Poštovani slušalci, bile su to vijesti BiH Radije 1. Program dalje nastavljamo iz studija Glasa Drine. 10 je sati i 3 minut. I ostanite i dalje uz nas. Za nekoliko minuta biramo i hit dana.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Hit dana, na talasima, Glasa Drine. Radnim danima od 10 sati. Pošaljite poruku na naš Viber broj 062-130-099 i odaberite svog pobjednika. Zajedno slušamo, zajedno biramo. Hit dana, hit na talasima.

Ja, a drugi prilog je Amra Halebić Vodime. Napominjemo da glasati možete putem Viber broja 062130099. Glasajte putem ovog Viber broja, a možete ostaviti poruku koju ćemo emitovati od 11 sati. Pa da poslušamo i prvi prilog za danas. Amela Zuković i Žena kao ja.

Dragi naši, preslušali smo i naša dva prijedloga za današnji izbor hita dana. Prvi prijedlog je Amela Zuković sa pjesmom Žena kao ja, a drugi prijedlog Amra Halebić Vodi me. Glasati možete putem Viber broja 062-130-0099. Napominjemo da glasanje traje do 12 sati i 45 minuta.

0: Bio je to Šako Polumenta na talasima Glasa Drine. 10:24. Stiže miholjsko ljeto, pred nama je još puno sunčanih dana. Prema dostupnim vremenskim prognozama, početak oktobra donit će stabilno i ugodno sunčano vrijeme, koje bi trebalo potrajati tokom većeg dijela prve dekade mjeseca. U narednom periodu miholjsko ljeto, koje će potrajati tokom većeg dijela prve dekade oktobra. Pred nama je još dosta sunčanih, stabilnih, ali i toplih jesenjih dana. Jutra će biti svježija, često i prohladna. Dnevne temperature slične kao i ranijih dana. Reklo bi se idealne i optimalne vremenske prilike. Jedino što kvari sliku i ostaje kao neriješen problem jeste suša. U narednih 10 dana do 12. oktobra izgledno je stabilno i ugodno sunčano vrijeme, na jugu zemlje i razmjerno toplo. U centralnim i djelimično sjevernim područjima Bosne i Hercegovine u jutarnjim satima svježije uz moguću maglu, naročito u kotlinama i duže riječnih tokova. Jutarnje temperature u Bosni će se kretati između 5 i 10, dok će na jugu Hercegovine biti od 13 do 18 stepeni. Tokom dana očekuje se temperature između 20 i 26 stepeni, dok će na jugu zemlje biti još toplije od 24 do 28 stepeni. Prema trenutno dostupnim prognoznim modelima, sredinom naredne sedmice očekuje se i na oblačenje koje bi moglo donijeti i kišu. Ipak ne očekuje se veće količine padavina, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
1: FM mreža predajnika 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.
2: Reklame. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
4: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
3: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
4: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
3: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
4: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
3: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
4: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
5: Znate, postoji ta tegla. D tegla. Nova, a opet ona stara. Vitaminka. Kao ne.
6: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i dobrina se vašoj prijatnoj spoljašnosti.
7: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
8: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati.
6: Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
7: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
9: Imate problema sa vidom?
6: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
9: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
6: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
9: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
6: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
10: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
6: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i saopravljanje prateći materijal.
10: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
11: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Vingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu MaxCoff 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
12: Reklame.

0: Pobjednička pjesma Iliđanskog festivala je pred nama.
1: Ja još glasti čujem, ko da jučer bilo je.
0: Azor Mehmedović i Ah moja draga, nova pjesma, novi hit, ime koje vridi zapamtiti.
1: I još ne vjerujem da si drugom dala sve.
0: Ljubavna priča ispričana kroz emociju, melodiju i stihove koji govore o onoj koju srce

0: nove pjesme koje donose emociju, ljubav, ritam i ponos. Novi hit koji budi stare emocije. Hajrudin Salihović donosi pjesmu za sve one koji znaju da neke ljubavi ostanu u srcu, čak i kada im je vrijeme prošlo.
1: Već odavno sve je prošlo, a znaš da i vrijeme prošlost briše.
0: Hajrudin Salihović, sad je kasno.
1: A ja nisam ovaj stari, tog čovjeka znaj da nema više.
0: Kada te život odvede daleko, srce uvijek zna put kojim se treba vratiti. Poslušajte novu pjesmu koja budi ljubav prema rodnoj zemlji. Hajrudin Salihović, Ni ovo zemlja moja.

0: se vrati. Hajrudin Salihović, nove pjesme.
1: Htela si glas Drine. 10:46. U Sapni trenutno 18 stepeni. U Zvorniku 14, u Tuzli 19. Ukoliko putujete, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Čitala si Glas Drine. 10:50. U nastavku poslušajte i nekoliko informacija iz sporta. Danas su na programu utakmice Lige Nacija u grupama D, A i B. U okviru Lige D od 18:00 sastaju se Azerbejdžan i Lihtenštajn. Sve utakmice Lige A igraju se u noćnom terminu od 20:45. Sastaju se Danska-Portugal, Grčka-Nizozemska, zatim Njemačka-Srbija i Wales-Njemačka, Norveška. U okviru Lige B također u večernjim terminima od 20:45 igraju Irska-Austrija i Izrael-Kosovo. Sve utakmice možete pratiti u direktnom prenosu na TV Arena Sport.
1: FM mreža predajnika 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor. Hana Babajić predstavlja svoju novu pjesmu Odlazim.
2: Ostavi me ako nađeš neke ljepše oči.
1: Mlada i talentovana pjevačica prepoznatljivog vokala i posebne energije donosi pjesmu koja će sigurni smo pronaći put do srca publike.
2: Odlazi, odlazi ako ti je draže, učini šta ti srce kaže.
1: Prvi korak jedne nove muzičke priče. Hana Babajić i pjesma Odlazi.

0: reklame.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
2: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
0: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
2: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
0: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035-610-150 i 061-76-5418, može i Viberom.
2: Technoshop Magic Vision Kalesija.
1: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
3: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
4: Neka, neka, odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
3: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
4: promjena zupčastog remenja,
3: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
4: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
3: promjena ulja i svih filtera,
4: autodijagnostika. Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
5: Zlatara Rolex. Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Reklame. Opći izbori 2026. Politički marketing.
7: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
8: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
7: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
8: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane Tuzlanskog kantona.
7: Iz Sapne, ljudi kojima vjerujemo.
8: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
7: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
8: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
7: Samo SDA.
0: Politički marketing.
7: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Politički marketing.
9: Hrabro, dosljedno, principijelno, Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS. Istina, pravda, Bosna i Hercegovina iznad svega. Dosljedno u odbrani Bosne i Hercegovine. Principijelno u borbi za ravnopravnost Bošnjaka u entitetu RS. Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS.
10: Zemljo moja, dom si hrabri, snažna i jedinstvena.
0: Politički marketing. Ne želim više samo liječiti posljedice, želim mijenjati sistem. Profesor dr. Mustafa Tabaković, nosilac liste za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Demokratske fronte, izborna jedinica 403.
11: Bosna i Hercegovina, naša domovina.
0: Mustafa Tabaković, broj 1. Građanska zemlja Ljiljana. Politički marketing.
12: Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kandidat Jusuf Gušić. Odličan 5.
13: Draga moja BiH, zastalo je i škripi na sve strane. Pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno.
0: Politički marketing.
14: Poštovani građani Živinica, Banovića, Kladnja, Kalesije, Sapne i Teočaka, glasajte za listu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, spoj iskustva i mladosti, različitih generacija i zajedničkog političkog djelovanja. Nusret Mamić, nosilac liste za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 404, uspješan privrednik i kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, jedna država, Bosna i Hercegovina, jedan tim.
0: Politički marketing.
15: Kada znanje postane snaga, a odgovornost donosi rezultate, izbor je jasan. Dokazana djelima, odlučna u borbi, glas građana koji se čuje i ne odustaje. Doktorka Zumra Begić, kandidatkinja Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Broj 2. Glasajte za znanje, rad i rezultate. Država pobjeđuje. Doktorka Zumra Begić za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Broj 2.
16: Politički marketing. Koalicija za državu poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u petak 2. oktobra u Križevićima sa početkom u 19 sati. Na skupu će biti predstavljeni nosioci izbornih lista i kandidati Koalicije za državu za sve nivoe vlasti iz BiH entiteta Republika Srpska. Promotivni skup se završava bogatim kulturno-zabavnim programom i zajedničkim praćenjem fudbalske utakmice Lige nacija Bosna i Hercegovina – Švedska. Dođite da zajedno pružimo podršku ljudima koji se bore za ravnopravnost, opstanak i budućnost našeg naroda na ovim prostorima. Vidimo se 2. oktobra u Križevićima, poručuju organizatori.
17: Opći izbori 2026. Politički marketing.
18: Talasi Radio Glas 3, 11 je sati i 7 minuta u toku.
19: Kako se nadala, dobro se udala, zdrava je...
18: Sa vama Ibrahimović Ajla.
19: Šta joj ne dali?
18: Družimo se večeras do 18 sati i 30 minuta.
19: Ako i tužna je, na njoj se ne vidi.
18: A druženje startamo uz željoteku, u okviru koje emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HT-Ronet i MTEL mreže pisati ne možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena SMS poruke iznosi Marko i 20 plus PDV. Elma Sinanović za početak.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: Poruka kaže selam za sve zaposlene u Radiju Glas 13, sve koji me poznaju, od Sadike, sinu Adnanu, sretnu i uspješnu treću godinu fakulteta. Glas za prijedlog broj 1. Sada, poželi Sadike, čuvaj mi Bože sina mog, veliki pozdrav i uživajte. Podsjećam dakle da je u toku i izbor pjesme za hit dana. Prijedlog broj 1, Amela Zuković, Žena kao ja, drugi Amra Halebić, Vodi me. A glasati možete putem Viber broja 062-130-099. Još jedan put 062-130-099.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: U Robotu je počela nova gataluška ponuda, izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama, 4,55. Salame Ekstra 800 grama, perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama, 3,95. Mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95. Više na robot.ba.
2: Dalje kaže prijedlog, glas za prijedlog broj 2. Pozdrav za Radio Glas Trine. Sretan rođendan kćerki Zurjeti. Želi otac Rasim. A u nastavku Nihad Alibegović. Tako se u Bosni pjeva.
3: Glas Drine, vaš radio. Pratite program Glasa Drine

0: Ekipe.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Benim Aškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durfarm apoteke.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama. A pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
9: Reklame.

Dalje kaže, sretan rođendan kćerki Zuhreti, da nam bude živa i zdrava. Glas za prijedlog broj 2, pozdrav vama u studiju, mojoj djeci, unucima, zetovima. I ako može Ćana u nastavku. Slušamo pjesmu Moja sudbina. Veliki pozdrav Azemina i uživajte.

Sve na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapra 06 1 884 880.

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Poruka kaže: pozdrav Ajla za tebe, pozdrav za Admiru Almira Nermina, Enesu Mirzetu, Aishu, Tifunu, Azeminu, Majdu Medinu, Timku Velidu, sina, snahu, unučicu, Milana, Konu Nazu, tebi ugodan dan. Od Majde iz Brčkog. Ovo je Enes Pegović. Zar ti ne znaš šta je bol? Pozdrav veliki Majda i uživajte. Zar ti ne znaš šta je bol?

0: Alarmno.
1: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
1: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company d.o. Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company d.o.o. Tuzla.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
5: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
4: Mamić Živinice.
5: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
4: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
5: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dezena od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
4: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
5: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
4: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica kao i besplatan prevoz do 20 km.
5: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
4: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
5: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035 744 400.
4: Mamić za ljepši dom.
5: Mamić za ljepši dom.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
7: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
8: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
7: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
8: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
7: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
9: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici.
10: 12 sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Emina Mujezinović.
0: Dobar vam dan, ovo su važnije vijesti. U Budvi ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa. Našu zemlju predstavlja ministar Elmedin Konaković. Zagađen zrak u Goraždu, nastava u školama danas se odvija online. Umrla Biljana Plavšić, osuđenica za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Šestero poginulih u novim napadima na Gazu. Vrijeme danas sunčano. U Budvi se održava ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa na kojem učestvuju ministri vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana.
10: Sastanku prisustvuje i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. U fokusu su budućnost berlinskog procesa i evropske integracije regiona uz nastojanje da reforme donesu konkretnu korist građanima.
0: U Crnoj Gori boravi predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u okviru godišnje posjete Zapadnom Balkanu.
10: Von der Leyen će razgovarati sa crnogorskim predsjednikom i premijerom Jakovom Milatovićem i Milojkom Spajićem o evropskom putu i reformama. U ovogodišnjoj posjeti nisu Bosna i Hercegovina i Srbija.
0: Slušate podnevne vijesti. Zbog požara na ilegalnoj deponiji u Šišetima, zrak u Goraždu jutros je ozbiljno zagađen. Indeks kvaliteta zraka iznosio je 244, što predstavlja zdravstveni rizik za cjelokupno stanovništvo.
10: Nadležni su preporučili da škole danas organizuju online nastavu, dok se građanima savjetuje da izbjegavaju boravak na otvorenom i koriste zaštitne maske N95 ili FFP2. Ukoliko moraju izlaziti, vatrogasci i radnici komunalnog preduzeća spriječili su širenje požara van područja deponije.
0: Požar na području čvrsnice i dalje je aktivan. Na njegovom gašenju uz vatrogasce angažovan je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
10: Požarište je i dalje pod nadzorom vatrogasaca. Problem predstavlja podzemno širenje vatre, kao i panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarene površine. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je zabilježeno više požara trave i niskog rastinja, ali prema dostupnim informacijama nije bilo ugrožavanja stanovništva.
0: Više od 11 miliona maraka politički subjekti potrošili su na predizborno oglašavanje, pokazuje monitoring Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podneseno je 78 prijava koje se odnose na više od 100 nepravilnosti, dok je CIK do sada izrekao oko 270.000 maraka novčanih kazni. Rezultati monitoringa predstavljeni su u Sarajevu, a o nepravilnostima govori Damjan Ožegović iz Transparencija.
11: A brojne prijave Centralna izborna komisija nije tumačila onako kako i Transparency International vidi, pogotovo prijave koje se odnose na zloupotrebu javnih resursa. Mi smo podnosili brojne prijave, a međutim Centralna izborna komisija zloupotrebu javnih resursa tumačila isključivo nekako u online prostoru, odnosno ukoliko se politički subjekti pohvale na svojim profilima ili na profilima na društvenim mrežama svojih stranaka kojima pripadaju, da su dali nešto, da su prisustvovali otvaranju nekih, na primjer, asfaltiranja, radova, izgradnje javne komunalne infrastrukture ili slično. To je bio prekršaj, dok suštinski ono što se dešavalo na terenu kada se zapravo kupovala podrška birača, te pojave nisu kažnjavane. Isto se dešava i sa jednokratnim podjelama, gdje je eventualno poneki post na Facebooku bio sankcionisan, dok svi ovi silni milioni, desetine miliona konvertibilnih maraka javnog novca kojima se kupuje podrška birača nisu bili sankcionisani, samo je Srđan Amidžić kažnjen isključivo za zloupotrebu javnih resursa. Također, ono što je sporno jeste da Centralna izborna komisija je promijenila svoje stanovište također kada je u pitanju postupanje po inicijativama za vođenje postupka po službenoj dužnosti, pa tako više ne postoji mogućnost da se izjavi žalba na njihove odluke.
10: U Republici Srpskoj počela je isplata penzija za septembar za ukupno 296.751 korisnika. Za isplatu je potrebno 185,53 miliona maraka u neto iznosu. Prosječna penzija iznosi 726, dok je najviša 3.982 konvertibilne marke. Za korisnike sa 40 i više godina staža najniža penzija iznosi 724 marke. Bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske i nekadašnja članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Biljana Plavšić, osuđena pred Haškim tribunalom za ratne zločine, preminula je u Beogradu u 96. godini. Pred Haškim tribunalom priznala je krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Godine 2003. osuđena je na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 2009. godine, nakon što je odslužila dio kazne.
0: Najmanje šestero Palestinaca poginulo je u novim izraelskim napadima u pojasu Gaze. Izrael napade nije komentarisao, već je ponovio tvrdnje o naoružavanju grupe Hamas u Gazi. U međuvremenu putnici aviona na letu iz Dubaija za Tel Aviv, nakon incidenta u kojem je kopilot napao pilota, stigli su na odredište. Izraelske vlasti sumnjaju da je u pozadini napada teroristički akt. Brana Prtenjak.
12: Palestinske zdravstvene vlasti izvijestile su da su u izraelskom vazdušnom napadu na vozilo u gradu Gazi poginule najmanje 4 osobe, dok je 14 ljudi ranjeno. U vazdušnom napadu na stambenu zgradu u drugom dijelu grada poginula je žena, a u napadu u Khan Yunisu još jedna osoba. Izraelska vojska za sada nije komentarisala napade. Tel Aviv je objavio saopštenje u kojem se tvrdi da se Hamas ponovo naoružava i izvodi napade kršeći prekid vatre dogovoren u oktobru prošle godine. Zbog toga su, dodaje izraelska vojska, posljednjih sedmica pojačani napadi na ovu militantnu grupu. Istovremeno, vlasti Izraela najavile su da će pooštriti bezbjednosne provjere pilota koji lete u zemlju nakon incidenta na letu iz Dubaija, koji Tel Aviv ocjenjuje kao prijetnju normalizacije odnosa u regionu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je naveo da je kopilot u kokpitu izbo pilota i vjerovatno pokušao da obori avion. Yaniv Hayun, jedan od putnika, ispričao je šta se dešavalo.
13: Shvatio sam da nešto nije u redu kada je avion naglo počeo da ponire i gubi visinu. Neko je vrisnuo, svjetla su se ugasila. Pilot koji je bio napadnut nekako je uspio da otvori vrata kokpita prije nego što je izgubio svijest. Kada smo ja i još jedan čovjek ušli u kokpit, vidio sam napadača za kontrolnom tablom aviona kako pokušava da uništi instrumente.
12: Izraelske ambasade širom svijeta objavile su saopštenje u kojem navode da se ovaj incident ocjenjuje kao pokušaj terorističkog napada usmjerenog na Izrael i Ujedinjene Arapske Emirate. Vlasti Saudijske Arabije, u koju je let preusmjeren nakon incidenta, saopštile su da su odmah poslije slijetanja aviona uhapsile napadača i trenutno ga ispituju. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
10: U Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji burne su reakcije na najavu britanskog premijera Andya Burnhama da bi London mogao

0: Vlada Tuzlanskog kantona potpisala je danas 5 novih ugovora za projekte vodosnabdjevanja u Kalesi, Sapni, Gračanici, Lukavcu i Srebreniku. Time je ukupna vrijednost ugovorenih sredstava u okviru programa Voda za sve dostigla 36,7 miliona maraka od planiranih 40 miliona. Sredstva su namijenjena izgradnji i unapređenju vodne infrastrukture s ciljem stvaranja boljih uslova za život i razvoj lokalnih zajednica. Govore ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i načelnik opštine Sapna Zudin Mahmutović.
1: Dakle, evo, u konačnici radi se o ulaganjima koja će doprinijeti boljim uslovima života građana Tuzlanskog kantona i evo i naše privrede. Dakle, suočeni smo sa velikim problemom što se tiče vodosnabdjevanja u već dosta gradova i općina. I evo, potpisivanjem mojih današnjih ugovora, dakle, stvaraju se mogućnosti da gradovi i općine pokrenu procedure javne nabavke i na taj način obezbijede bolje uslove vodosnabdjevanja svojim gradovima i općinama.
2: Općine poput Sapne, Teočaka, Kladnja, kako i mi zovemo i nerazvijene i rubne općine, nisu u prilici za ovakve projekte same odvojiti sredstva. Radi se o projektu zamjene vodne mreže u mjesnim zajednicama Goduš, Zaseok, Knezuk, Donji Zaseok i dijelo Međiđe i zaista ovdje smo imali u proteklom periodu dosta kvarova na mrežama i gubitka vode. U periodu kad nam je dijaspora tu, zaista smo imali otežavajuće okolnosti. Evo ovim danas ugovorom, a svakako i realizacijom ovog projekta, Sapna će, ako Bog da, u narednom periodu mnogo bolje biti snabdjevana vodom.
3: Vlada Republike Srpske donijela je odluku o mjesečnoj novčanoj podršci roditeljima 12 beba koje nisu ostvarile pravo na civilnu porodičnu invalidninu zbog propuštanja zakonskog roka. Mjesečno primanje iznosit će 822,17 maraka koliko trenutno iznosi osnovica za obračun civilne invalidnine, dok će roditeljima koji već ostvaruju to pravo biti isplaćivana razlika do punog iznosa. Odluka stupa na snagu od objave u službenom glasniku Republike Srpske, nakon čega će se zahtjevi podnositi nadležnim opštinskim ili gradskim organima.
0: Pred sutrašnju utakmicu UEFA Lige Nacija protiv Švedske održana je zvanična preskonferencija reprezentacije Bosne i Hercegovine. Novinarima se obratio kapiten Edin Džeko koji će se sutra na stadionu Bilino Polje oprostiti od dresa sa državnim grbom.
4: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravom mjestu.
0: A ceremonija oproštaja od Edina Džeke bit će upriličena nakon utakmice u kojoj će Zmajevi tražiti novu pobjedu i bodove za potvrdu prvog mjesta u grupi. Susret trećeg kola Lige Nacija između Bosne i Hercegovine i Švedske igra se sutra od 20:45 uz direktan prenos u programima BKRT-a. Srebrenica 12 stepeni, Sarajevo i Goražde 13, Zenica 14, Banja Luka 15, Trebinje 18, Tuzla 19 i Neum 24.
3: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevne temperature od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Pojačani intenzitet saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, u zonama radova i u blizini škola. Na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica saobraćaj se zbog radova odvija preticajnom trakom. Na pojedinim magistralnim cestama saobraćaj je ograničen za vozila do 3,5 tone, dok se na više lokacija zbog radova odvija usporeno i na izmjenično jednom saobraćajnom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila iznose od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Emina Mujezinović.
5: A nakon vijesti BH Radija 1 program dalje nastavljamo iz studija Glas 3D. 12 sati.

svakim danom osim nedjelje na talasima Glasa Drine. Pop rock leksikon.

Slušala si Radio Glas Trine, 12 sati i 18 minuta u toku, vrijeme za pop rock leksikon. Ovog puta govorimo o bendu Kent. Kultni švedski alternativni rock band osnovan 1990. godine u gradu Eskilstuna. Smatraju se najuspješnijim i najpopularnijim rock grupom u historiji Skandinavije, sa više od 3 miliona prodanih albuma i osvojenih čak 23 švedske Grammy nagrade. Glavni vokal, autor pjesama i svirač gitare bio je Joakim Berg. Bas gitaru i klavijature svirao je Martin Scheld, a glavni gitarist je Sami Silvio. Za prateće vokale i bubnjeve zadužen je Markus Mustonen. Prepoznatljivi su po melanholičnom atmosferskom zvuku i tekstovima na švedskom jeziku. Službeno su se razišli krajem 2016. godine, no nakratko su se ponovo okupili u proljeće 2025. godine radi serije rasprodanih oproštajnih koncerata u Stockholmu. Band su dakle osnovali pjevač Joakim Beir i basist Martin Scheld. Nakon nekoliko promjena imena, 1993. godine odabrali su ime Kent, staromodno švedsko muško ime koje je zvučalo outsiderski. Prvi istoimeni album objavili su 1995. godine, a nakon toga redali nekoliko uspješnih albuma koje su prepjevali na engleski jezik. Nakon 26 godina uspješne karijere, odlučili su dobrovoljno otići u penziju dok su još na vrhu, te su 2016. odsvirali tadašnji posljednji koncert. Ipak u martu 2025. vratili su se na scenu sa 6 spektakularnih arena koncerata kako bi se još jednom definitivno oprostili od publike.

Još jedna od popularnih švedskih pop-rock grupa jeste Roxette. Čuveni duo, osnovan 1986. godine. Članove benda činili su Mari Fredriksson, glavni vokal i klavijature. Preminula je 2019. godine nakon duge i teške borbe sa tumorom na mozgu. Te Per Gessle, gitarist, glavni autor pjesama i vokal. Band su 1986. godine osnovali dugogodišnji prijatelji Mary i Per. Globalni proboj dogodio se 1989. godine sa pjesmom The Look, koja je zasjala na prvo mjesto američke ljestvice Billboarda Hot. Slijedili su novi golemi hitovi koji su poharali svjetske ljestvice. Godine 2002. Mary je dijagnosticiran tumor na mozgu, zbog čega je band bio prisiljen napraviti dugu pauzu. Uspješno su se vratili na scenu 2009. godine, nastavivši sa nastupima i izdanjima novih albuma sve do 2016. godine. Službeni kraj originalne postave dogodio se 2019. godine nakon smrti Mary Fredriksson. Per Gessle kasnije je nastavio sa muzičkim aktivnostima i novim gostujućim vokalima, povremeno oživio ime benda na pozornici.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405,
4: i maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
6: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
5: Top Lab Bratunac.
6: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
5: Za naše mališane nudimo brzu i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
6: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
5: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
6: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
5: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
6: Kap Lab Laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
7: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu.
8: Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta.
7: Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
9: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
0: Reklame.

Javno preduzeće BH Pošta d.o. Sarajevo raspisala je javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u centru Pošta Tuzla. Oglasom je obuhvaćeno 54 izvršioca za više različitih radnih mjesta i zanimanja, između ostalih 14 u Tuzli, 3 u Kalesi, 4 u Živinicama te po jedan u Sapni, Čeliću, Tojšićima, Siminhanu i Husinu. Kandidat se može prijaviti na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebnu potpisanu prijavu i navesti na koje se radno mjesto prijavljuje. Uz prijavu je potrebno dostaviti ovjerene kopije dokaza, odnosno originalne dokumente u skladu sa uslovima oglasa. Ukoliko se kandidat prijavljuje na dva ili više radnih mjesta, dovoljno je da za jedno radno mjesto dostavi ovjerene kopije dokaza, dok za ostala radna mjesta može dostaviti samo kopije dokaza o ispunjavanju uslova uz obaveznu naznaku u prijavi za koje radno mjesto je dostavio ovjerene kopije ili originalne dokaze. Oglas je otvoren 10 dana od dana objavljivanja, a zainteresovani kandidati mogu se prijaviti za ponuđena radna mjesta u centru Pošta Tuzla.

Agencija za identifikaciju na dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine danas će u sjedištu vlade Federacije ozvaničiti puštanje u produkciju kvalifikovanog elektronskog potpisa u sistemu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, radi se o novoj elektronskoj usluzi za građane Federacije Bosne i Hercegovine. Završetkom ove integracije građanima Federacije Bosne i Hercegovine omogućeno je da korištenjem kvalifikovanog elektronskog potpisa i ideja porezne prijave podnose elektronskim putem bez potrebe za fizičkim dolaskom u poreznu upravu. Posebno je značajno da ideja Bosne i Hercegovine građanima kvalifikovani elektronski potpis izdaje potpuno besplatno. Na taj način građanima se stavlja na raspolaganje kompletan digitalni put prema uslugama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine od besplatnog kvalifikovanog elektronskog potpisa i pouzdane elektronske identifikacije do elektronskog podnošenja poreznih prijava.

Još jedno obavještenje, naime, za vozače u Tuzli od ponedjeljka obustava saobraćaja na dijelu Južne magistrale. Počinje izvođenje radova na sanaciji putne infrastrukture i asfaltiranja dijela Južne gradske saobraćajnice u dijelu ulice Mitra Trifunovića Uče, na potezu od objekta Bingo City centra do spajanja sa ulicom Kusinskih rudara. Tokom izvođenja radova neophodna je potpuna obustava saobraćaja na navedenoj dionici, počevši od ponedjeljka 5. oktobra 2026. godine do okončanja radova. Za vrijeme izvođenja radova na dionici Južne gradske saobraćajnice od raskrsnice kod BKC-a, semaforizirana raskrsnica ulica Bosne i Srebrene, Mije Keruševića Guje i Mitra Trifunovića Uče, doći će do sljedeće izmjene u režimu odvijanja saobraćaja. Desna saobraćajna traka, gledano iz pravca ulice Bosne i Srebrene, bit će u potpunosti zatvorena za saobraćaj do raskrsnice sa ulicom Kusinskih rudara, dok će lijevo ovom saobraćajnom trakom biti na snazi dvosmjerni režim saobraćaja sa preusmjerenjem u kolovozne trake od semafora kod BKC-a do ponovnog spajanja ulice Mitra Trifunovića Uče. Za vrijeme izvođenja radova bit će privremeno i isključena svjetlosna semaforska signalizacija na raskrsnici kod BKC-a i raskrsnici sa ulicom Krojčica.

0: Čista ljubav.
1: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnje od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sapna. 061-281-097.
2: Birala sam, birala i konačno odabrala.
3: Opa, čestitam.
2: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
3: Znači, zadovoljna si.
2: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
4: Ide gas na max.
5: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
2: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
5: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olic su Auto Elegant.
2: 061-344-707 i 061-729-456.
5: Uvoz i prodaja super automobila.
2: Auto Elegant preporučujemo svima.
1: Znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
5: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
5: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
5: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega, 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
5: I u Zavidu Vićima preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
1: Zapratite nas i na Facebooku, Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
5: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
5: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevne veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftamološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
2: Full ponuda i fair cijene.
3: Turbo Experts Karakaj Gornik.
4: Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova, testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Center koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka izvornik, kod nas nema nerješivih problema.
5: Reklame. Popodnevni program Glasa Drine, 15 sati i 31 minuta u toku. Nakon ove sevdalinke, blok oglasa i obaveštenja.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Centar za socijalni rad Sapna obavještava korisnike prava na dječji dodatak po federalnim propisima, a kojima je rješenje isteklo 30. septembra, da u toku mjeseca oktobra dođu u Centar za socijalni rad zbog obnove dokumentacije i nastavka ostvarivanja prava na dječji dodatak. Firma Galaxa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik poželjno iskustvo, rukovaoc građevinskim mašinama poželjno iskustvo i vozač kamiona kiper poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velik ka mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava birače o lokacijama biračkih mjesta za glasanje. Biračka mjesta 082A, 001A i 1B Međeđa u zgradi škole u Međeđi. Biračko mjesto 082A, 002 Nezuk u zgradi škole u Nezuku. Biračko mjesto 082A, 003 Zaseok u zgradi mjesne zajednice Zaseok. Biračko mjesto 082A, 004 Kobilići, Donji Zaseok u zgradi osnovne škole Sapna. Biračka mjesta 082A, 005A, 5B i 5C Gornja Sapna u zgradi škole u Gornjoj Sapni. Biračko mjesto 082A, 006 Goduš u zgradi škole u Godušu. Biračka mjesta

0: Opći izbori 2026. Politički marketing. Politički marketing. Politički marketing. Ne želim više samo liječiti posljedice. Želim mijenjati sistem. Profesor dr. Mustafa Tabaković, nosilac liste za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Demokratske fronte, izborna jedinica 403. Bosna i Hercegovina, naša domovina. Mustafa Tabaković, broj 1. Građanska zemlja Ljiljana. Politički marketing.
1: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Politički marketing.
2: Hrabro, dosljedno, principijelno, Rami Salki.

0: Kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS. Istina, pravda, Bosna i Hercegovina iznad svega. Dosljedno u odbrani Bosne i Hercegovine. Principijelno u borbi za ravnopravnost Bošnjaka u entitetu RS. Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS.
1: Politički marketing.
2: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
3: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
2: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
3: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane tu.

0: iscapne ljudi kojima vjerujemo.
1: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
1: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
0: Samo SDA.
2: Politički marketing.
3: Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kandidat Jusuf Gušić. Odličan 5.
4: Draga moja BiH, zastalo je i škripi na sve strane. Pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno.
5: Jedna je zemlja, jedna istina.
2: Politički marketing.
6: Poštovani građani, Živinica, Banovića, Kladnja, Kalesije, Sapne i Teočaka, glasajte za listu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, spoj iskustva i mladosti, različitih generacija i zajedničkog političkog djelovanja. Nusret Mamić, nosilac liste za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 404, uspješan privrednik i kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, jedna država, Bosna i Hercegovina, jedan tim.
2: Politički marketing.
7: Kada znanje postane snaga, a odgovornost donosi rezultate, izbor je jasan. Dokazana djelima, odlučna u borbi, glas građana koji se čuje i ne odustaje. Doktorka Zumra Begić, kandidatkinja Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine za Skupštinu Tuzlanskog kantona, broj 2. Glasajte za znanje, rad i rezultate. Država pobjeđuje. Doktorka Zumra Begić za Skupštinu Tuzlanskog kantona, broj 2.
2: Politički marketing.
3: Koalicija za državu poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u petak 2. oktobra u Križevićima sa početkom u 19 sati. Na skupu će biti predstavljeni nosioci izbornih lista i kandidati Koalicije za državu za sve nivoe vlasti iz BiH entiteta Republika Srpska. Promotivni skup se završava bogatim kulturno-zabavnim programom i zajedničkim praćenjem fudbalske utakmice Lige nacija Bosna i Hercegovina – Švedska. Dođite da zajedno pružimo podršku ljudima koji se bore za ravnopravnost, opstanak i budućnost našeg naroda na ovim prostorima. Vidimo se 2. oktobra u Križevićima, poručuju organizatori.
2: Politički marketing.
3: Kandidatkinja SDA Kalesija za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Selma Smajić.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Vase PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Na bhtelekom.ba.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-302010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
4: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
3: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
4: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
3: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
4: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
5: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
3: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
5: Top Lab Bratunac.
3: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
5: Za naše mališane nudimo brzu i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno 1 minutu.
3: Naš stručni tim čini kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
5: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
3: Kontaktirajte nas

0: broj 065 049 212.
1: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
0: Kaplab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
2: Ističe vam registracija.
3: Nemojte da brinete.
2: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
3: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
2: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
3: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
2: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
3: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
2: Ponuda koja se ne može odbiti.
0: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50. Sok Happy Day 1 litar marku 95. Omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Reklame.

16 sati i 7 minuta u toku, na talasima ste radija Glas Drine. U nastavku programa slijedi vjerska emisija Na temeljima vjerovanja. Sve do 16 sati i 25 minuta.

0: Na temeljima vjerovanja.
1: Vjerska emisija u programu Glasa Drine.
0: Četvrtkom od 16 sati.
2: A'udhu billahi minash shaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammed, Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala uzvišenom Allahu dželešanu našem stvoritelju. Salavat i salam na Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu porodicu, njegove ashabe, tabiine, naše bosanske i svedake šehide, našega umeta. Poštovana braćo, uvažene majke i sestre, mnoštvo je blagodati u kojima čovjek uživa, a jedna od velikih blagodati koju uzvišeni Allah Dželešanu daruje jednom narodu jeste blagodat mirne i sigurne domovine, zemlje u kojoj žive. Naša je obaveza da gledamo kako mi kao pojedinci možemo dati doprinos tome. Sasvim je sigurno da bez nekih svojstava i osobina ne možemo tu puno doprinijeti, a tu prije svega mislim, dakle, na duhovnu snagu i na dostojanstvo. Ljudi koji su živjeli u vrijeme Hasana el-Basrija pročitali su kuranski ajet i sure el-Munafikun, gdje se kaže Estaiz billah velillahi l'izzetu velirasulihi velil mu'minine velakinnel munafikine la ja'lemun. Zaista snaga i dostojanstvo pripadaju Allahu Dželešanu, poslaniku i vjernicima, ali licemjeri to ne znaju, istine rekao uzvišeni Allah. Nakon pročitanog ajeta upitali su Hasana el-Basrija: mi smo vjernici, ali ne vidimo snagu. Počeli su da nas ponižavaju. Gdje je ta snaga? Hasan el-Basri je odgovorio: nikada nemojte pitati gdje je snaga, već gdje su vjernici. Tamo gdje vjernici budu, tu će biti snage i dostojanstva. Braćo, nikada kao ovo vrijeme možemo kazati da se riječi Hasana el-Basrija odnose ovdje na nas, u ovoj našoj prelijepoj domovini Bosni i Hercegovini. Pitajmo gdje su nam istinski vjernici i koliko bude njih, toliko će biti u nama snage i dostojanstva. Ovo je jako važna smjernica. Kada se ponizimo pred uzvišenim Allahom Dželešanuhu, on će nas uzdignuti. Kada priznamo svoju nemoć, on će nam dati od svoje moći. Kad priznamo svoje neznanje, on će nam dati od svoga znanja. Učenjaci su nas naučili jednu važnu lekciju u životu, a to je da ako želimo nešto trajno, da se nikada ne oslanjamo na ono što prestaje, što je prolazno. A sve prestaje, sve je prolazno osim Allaha silnog i mudrog.

0: Na temeljima vjerovanja.
1: Vjerska emisija u programu Glasa Drine.
0: Četvrtkom od 16 sati.
2: U kuranskim ajetima gospodar se obraća onima koji pameti imaju kako bi uzeli pouku. On uzvišeni obećava da onaj ko bude slijedio njegovu uputu neće strahovati niti tugovati. Tuga je, braćo, rezultat razmišljanja o prošlosti, dok je strah rezultat razmišljanja o budućnosti. Uzvišeni gospodar kaže u hadisu Kudsi: neću spojiti dva straha svome robu. Kome se bude bojao na dunjaluku, ja ću ga osloboditi straha na budućem svijetu. A kome se ne bude bojao na dunjaluku, bojat će se mene najvećim strahom na budućem svijetu. Ovo je recept za uspješnu budućnost. Već sada vidimo šta gospodar traži od nas. Da se ponizimo pred njim, pa da nam on dadne svoje snage. Da spoznamo svoju nemoć, pa da nam on dadne od svoje moći. Svjedočimo, braće, o krizama koje se javljaju u porodicama zbog toga što žive u prošlosti, koji ne mogu promijeniti.

0: promijeniti i zbog straha za budućnost koja je u Allahovim rukama. Razmišljajmo šta u ovom trenutku, sad, trenutno možemo mijenjati. Gdje mogu biti bolji? Kako mogu biti moralniji, čestitiji i korisniji član ovog društva? A o budućnosti se ne zamara jer ona pripada uzvišenom Allahu Dželešanu. Braćo, mi imamo put. Nama je taj put trasiran, samo treba krenuti njime i na njemu ostati. Zamislite kako je teško stanje čovjeka koji korača tunelom, a ne vidi svjetlo na njegovom kraju. Vjernik i vjernica uvijek vide svjetlo jer znaju šta žele. Oni znaju šta žele postići i gdje žele doći. Ako smo ovog trenutka svjesni Allaha Dželešanu, On će nam našu budućnost učiniti sretnom. Vrlo važno pitanje na putu ka našoj snazi i dostojanstvu jeste spoznaja naših slabosti. Navešću primjer kada je u Endelus došao jedan špijun da provjeri stanje muslimana. Uočio je uplakanog dječaka ispod drveta. Kad ga je upitao zašto dječak plače, on mu odgovori: ubio sam praćkom samo jednog od dva vrapca igrajući se, dakle gađajući te vrapce. Špijun mu pokušava da objasni i utješi ga da je to uspjeh od 50%, ali dječak reče ne. Jer ako takav budem i sa neprijateljem, jednog ću ubiti, a drugi će mi pobjeći i napraviti mome narodu štetu. Za taj neuspjeh ću ja pred Allahom Dželešanu biti odgovoran, reče dječak. Nakon što je čuo ovakve riječi, špijun se vratio svom narodu i rekao da i ne pomišljaju napasti ovakav narod, jer ako dijete tako razmišlja, kako li tek razmišljaju njegov otac i djed i ostali? Braćo, potrebno nam je da prestanemo odgajati generacije bez stava, bez vlastitog i kritičkog mišljenja i jasnog opredjeljenja. Potrebno je da govorimo, učimo i odgajamo djecu da se bore za istinu, da ne lažu, ne varaju zarad prolaznih dunjalučkih uspjeha. Zato, draga braćo, svi mi koji učestvujemo u odgoju i obrazovanju naše djece, odgajajmo djecu da budu ispravni kako bi ostali uspravni. Kad naš princip bude istina, odat ćemo uspravne glave, a to će osjetiti oni sa druge strane. Uzrok naše pobjede ili poraza je isključivo kod nas, jer nam je uzvišeni Allah Dželešanuhu obećao, dakle, kuranskim ajetom da nam ne može niko nauditi ako smo na pravom putu, pa Allah Dželešanuhu kaže: o vjernici, brinite se o sebi. Ako ste na pravom putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao. Allahu ćete se vratiti i On će vas obavijestiti o onome šta ste radili. Istinu je rekao uzvišeni Allah Dželešanu. Vrlo je važno, braćo, da odgajamo sebe kao i generacije koje dolaze na ovim vrijednostima, i to nam je jedini garant opstanka naše zajednice i domovine. Molim uzvišenog Allaha Dželešanu da nas počasti da ustrajemo na ovom putu. Amin ja rabbel alamin.
1: Reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061 429 311. A vi, dragi naši

0: širom Evrope. Da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BD.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
3: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio toga. Tog puta, BN Rent.
5: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
5: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB, u Novom gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
5: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standard modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
5: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
5: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
5: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
5: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.

0: Pobjednička pjesma Iliđanskog festivala je pred nama.
1: Ja još glasni čujem, ko da jučer bilo je.
0: Azur Mehmedović i Ah moja draga, nova pjesma, novi hit.

0: Nove pjesme koje donose emociju, ljubav, ritam i ponos. Novi hit koji budi stare emocije. Hajrudin Salihović donosi pjesmu za sve one koji znaju da neke ljubavi ostanu u srcu, čak i kada im je vrijeme prošlo.
1: Već odavno sve je prošlo, a znaš da i vrijeme prošlost briše.
0: Hajrudin Salihović, sad je kasno.
1: A ja nisam ove stari, tog čovjeka znaj da nema više.
0: Kada te život odvede daleko, srce uvijek zna put kojim se treba vratiti. Poslušajte novu pjesmu koja budi ljubav prema rodnoj zemlji. Hajrudin Salihović, ni ovo.

0: mlada i talentovana pjevačica prepoznatljivog vokala i posebne energije, donosi pjesmu koja će, sigurni smo, pronaći put do srca publike.
1: Odlazi, odlazi, ako ti je draže, učini šta ti srce kaže.
0: Prvi korak jedne nove muzičke priče, Hana Babajić i pjesma Odlazi.

0: Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
1: Teški ti koraci, ko crni oblaci.
0: Žena koja zna da voli, a Disa Šehić.

0: Zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: Sanje Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj. Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
0: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje! Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice. Stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
3: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
2: Putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju? Izaberite Eurovia Prevoz, vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Evropu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovia, Eurovia. Plus 387-65-535-848. Eurovia. Vaš put, naša briga.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Reklame.
0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUX 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepo.

stopa iznenađenja veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar ZUX 4 u Kalesi i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUX

0: Omiljena bivša, ovo je Maja Berović, naručena muzička želja bez poruke.
1: Uvijek sa vama i uz vas, Glas Drine.
2: O vašem dobrom raspoloženju brine Radio Televizija Glas Drine.

0: Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Ana Bekuta, tu sam ruke da ti pružim. Pjesma ide za vrijedne dame u Teočaku. 17:23 u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

Malo ćemo i u sportu. Selektor Sergej Barbarez obraćao se medijima povodom sutrašnje utakmice protiv selekcije Švicarske. Naime, govoreći o činjenici da reprezentacija Bosne i Hercegovine posljednjih godina privlači veći broj igrača porijeklom iz Švedske, Barbarez je istakao da to nije dio posebnog koncepta, već rezultat emotivne povezanosti igrača sa Bosnom i Hercegovinom i želje da nastupaju za zemlju svojih roditelja. Kako kaže, nama nije koncept da gledamo odakle i šta. I ja bih volio da se sve to dešavalo iz ove države, ali tako je da su te generacije posle rata imale emotivni dio prema Bosni i Hercegovini preko svojih roditelja. Nikada nije bilo nagovaranja, to je bila obostrana želja da žele igrati za ono što osjećaju. Sada se desilo da je to par igrača iz Švedske, ali nije nama namjera nekog povrijediti, kazao je Sergej. Barbarez je pohvalio i švedsku reprezentaciju, naglasivši da posjeduju kvalitetan sistem rada koji obuhvata sve selekcije, govoreći i o Edinu Džeki i njegovom značaju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Selektor je istakao da je riječ o jednom od rijetkih BH fudbalerskih šampiona koji su ostavili poseban trag. Mala smo država koja nema puno šampiona u fudbalu, ali on je jedan od njih. Momenat će biti za sve nas, pogotovo za njega, emotivan. Pokušat ćemo izbalansirati da nam fokus bude na utakmici, da će biti malo teže nego normalno. Srećom da je ta oficijalna utakmica u bodove i bit će fokus na tome, kazao je Sergej. A utakmica Bosna i Hercegovina Švedska igra se sutra od 20 sati i 45 minuta u Zenici.

0: stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
0: Pored navedenog, u svim Durpharma apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
0: Vaše Durpharm apoteke.
1: Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com. A zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
4: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Divax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslight, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Reklame. Muzičko-zabavni program na talasima Glasa Drine. Žena trotoara Kadir Nukić. Pjesma ide za vrijedne momke u Kalesiji.

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Kad bih mogla... Aleksandra Mladenović u nastavku. Doktore, naručena muzička želja bez poruke.

Ovo je Ipče, kad nestanem jednog dana. Još jedna od muzičkih želja bez poruke.

Još jedna informacija, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar danas je školarcima u Srebrenici podijelio dresove zmajeva sa potpisima reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Naime, posljeta je uslijedila nakon informacija da je učenicama u Srebrenici koje su u školu došle u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči utakmice protiv Rumunije zapriječeno smanjenjem vladanja. Djevojčicama će biti osiguran i odlazak na utakmicu Bosne i Hercegovine protiv Švedske koja se igra u Zenici u petak 2. oktobra, a na utakmicu će ići u pratnji roditelja. Kako kaže, nisam želio da na ovo odgovorimo samo riječima. Željeli smo djeci pokazati šta predstavlja dres naše reprezentacije i grb koji nose. Zato sam danas ovdje da srebreničkim školarcima poklonimo dresove koji su potpisali naši zmajevi, kazao je Dizdar. Poručio je da simbol države ne smije biti razlog za pritisak na djecu. Zastava i grb Bosne i Hercegovine nisu provokacija. Dres zmajeva nije simbol podjele. Kada dijete obuče dres svoje reprezentacije, on nikog ne vrijeđa. Pokazuje da navija za svoju reprezentaciju i da voli svoju domovinu, rekao je Dizdar. Također podsjetio je da je Srebrenica dio Bosne i Hercegovine. Djeca koja ovdje odrastaju moraju imati pravo da to osjećanje pripadnosti pokažu bez straha. Ne smijemo doći u situaciju da se dijete pita smije li obući dres reprezentacije svoje države i pokazati njenu zastavu, poručio je Dizdar. Zahvalio je i reprezentativcima i stručnom štabu Zmajeva na podršci realizaciji ove ideje. Posebno se zahvalio Emiru Spahiću, direktoru fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, na ličnom angažmanu i koordiniranju. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica nastavit će, dodao je, podržavati djecu, mlade i povratničke zajednice. U okviru programa besplatne pravne pomoći povratnicima, ministarstvo će pružiti podršku roditeljima i djeci u zaštiti i ostvarivanju njihovih prava. Našoj djeci dugujemo školu u kojoj će moći učiti bez pritisaka i društva u kojem neće morati objašnjavati zašto vole svoju zemlju. Kada postoji sumnja da su prava djeca ugrožena, na institucijama je da reaguju i osiguraju njihovu zaštitu, kazao je Dizdar. Na kraju je poručio da djeca u Srebrenici nikako nisu sama.

0: politički marketing. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Politički marketing.
2: Poštovani građani Živinica, Banovića, Kladnja, Kalesije, Sapne i Teočaka, glasajte za listu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Spoj iskustva i mladosti, različitih generacija i zajedničkog političkog djelovanja. Nusret Mamić, nosilac liste za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Izborna jedinica 404. Uspješan privrednik i kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Jedna država, Bosna i Hercegovina, jedan tim.
0: Politički marketing.
3: Hrabro, dosljedno, principijelno, Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS. Istina, pravda, Bosna i Hercegovina iznad svega. Dosljedno u odbrani Bosne i Hercegovine. Principijelno u borbi za ravnopravnost Bošnjaka u entitetu RS. Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS.
4: Zemljo moja, dom si hrabri, snažna i jedinstvena.
0: Politički marketing.
1: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
5: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
1: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
5: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost.

0: iscapne ljudi kojima vjerujemo.
1: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
1: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
0: Samo SDA.
2: Politički marketing. Ne želim više samo liječiti posljedice. Želim mijenjati sistem. Profesor dr. Mustafa Tabaković, nosilac liste za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Demokratske fronte, izborna jedinica 403. Bosna i Hercegovina, naša domovina. Mustafa Tabaković, broj 1. Građanska zemlja Ljiljana. Politički marketing.
3: Koalicija za državu poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u petak 2. oktobra u Križevićima sa početkom u 19 sati. Na skupu će biti predstavljeni nosioci izbornih lista i kandidati Koalicije za državu za sve nivoe vlasti iz BiH entiteta Republika Srpska. Promotivni skup se završava bogatim kulturno-zabavnim programom i zajedničkim praćenjem fudbalske utakmice Lige nacija Bosna i Hercegovina – Švedska. Dođite da zajedno pružimo podršku ljudima koji se bore za ravnopravnost, opstanak i budućnost našeg naroda na ovim prostorima. Vidimo se 2. oktobra u Križevićima, poručuju organizatori.
2: Politički marketing.
3: Kandidatkinja SDA Kalesija za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Selma Smajić, red broj 4.
2: Opći izbori 2026. Politički marketing.
3: Reklame.
4: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
5: Vaše zdravlje, naš prioritet.
6: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
5: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
6: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
5: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
6: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
7: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
8: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
7: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
8: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine,

0: Ivanovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezara Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevima.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftamološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli!
3: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov D.O.

Materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba.

18 sati i 12 minuta u toku. Na talasima ste Radija Glas 3, ovo je Barbara Bobak. Nakon ove pjesme idemo na radio oglasnik.

Čuli smo posljednji blok oglasa i obavještenja za danas, 18 sati 20 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci, Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

Za kraj našeg druženja još jedna pjesma. Nino u nastavku. Usne vrele kao žara, pjesmu slušamo u poželji Medine.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Chocolib 300 grama, karamela i keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt Coti sa 150 grama samo 0,95. Sok Tube litar i po, Sherry Red Mix multivitamin senzacionalnih 2 marke. Riba tuna deluxe 140 grama fantastičnih marku 20. Deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Reklame. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizno i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035

0: 095 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka, potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.
2: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061-139-839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
3: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
4: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
3: Mamić Živinice.
4: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB, u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
3: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standard modeli.
4: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
3: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupovnički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
4: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
3: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
4: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
3: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
4: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Mamić za ljepši dom.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Reklame.
8: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS.

0: svuda sa vama. Vaš radio Glas Drine. Slušajte nas i putem interneta www.rtvglasdrine.com. Bela je mečka na
1: putu do Beča. Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566. Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
0: Uvijek sa vama i uz vas.

0: reklame.
1: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hirurškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove.

0: Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
0: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo prevoz i stolarija Čađo.
2: Dobra kola.
1: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
0: Iz 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
0: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
0: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-9160-476-957-956 u Njemačkoj.
0: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
3: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas
4: na Nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
3: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
5: Reklame.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
0: Vejs PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice. Iza mene
1: crni džip. 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-67956 u Njemačkoj. Let's
1: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
5: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
6: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hirurškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
7: Već dobro poznamo.

0: po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapine i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju? Izaberite Eurovia Prevoz. Vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Evropu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovia. Eurovia. Plus 387-65-535-848. Eurovia. Vaš put, naša briga.
1: Reklame.

0: Muzika samo po vašoj želji. Glas Drine.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: reklame. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i...

0: kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
0: Pišite na mirzafeal@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta, BN Rent. Kad u Bosnu kod curi.
3: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
4: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemni, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
3: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
4: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Reklame.

0: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
1: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, Maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405
2: i Maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
0: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
4: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
3: Zeno Tours
5: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
3: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
6: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
6: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
6: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: Sanne Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
6: Sulejmane moj.
7: Ističe vam registracija.
8: Nemojte da brinete.
7: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
8: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
7: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
8: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
7: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
8: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
7: Ponuda koja se ne može odbiti.
0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
9: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
9: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
9: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
9: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
9: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 2727 060 34 7654 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
9: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli!
0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Oblstrade Telč.

0: Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen, polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja, a saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
1: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle saobraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
2: Reklame.

0: reklame.
1: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazi će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company DOO Tuzla.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
2: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visoko poliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
2: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
2: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
2: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
4: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
5: Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
5: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
5: Hvala optici Huseinović Kalesija.
7: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
5: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
7: Baterije za slušne aparate.
5: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
7: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
5: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Huseinović Kalesija. A tu je i novo otvorena optika Oko u Živinicama, u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon.

Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapneka, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Orašja u BiH, te preko Ulma, Stuttgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bochuma, te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hildesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH, Viber i WhatsApp +38761 193 383. Besplatan call centar u Njemačkoj +49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista, Tuzla. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obaviti

0: izvijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.

0: putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapneka, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Orašja u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nimberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp +38761 193 383. Besplatan call centar u Njemačkoj +49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturist Tuzla.
1: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alu stolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokoma. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Europske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve europske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Europske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
2: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
1: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
1: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
0: 061-155-545 u Bosni i Hercegovini i 0043-664-453-6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
3: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

0: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene, šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060 329 53 52, 061 289 156, 062 895 419 i 065 058 641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
1: Dobra kola.
2: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon AS Živinice.
0: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
2: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
0: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
2: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
0: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
2: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 9 160 47 67 956 u Njemačkoj.
0: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
2: Birala sam, birala i konačno odabrala.
0: Opa.

0: A čestitam.
1: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
0: Znači, zadovoljna si.
1: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
2: Ide gas na maks.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
1: Auto Elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
1: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
1: Auto Elegant.

0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto elegant. Ide ga.

0: pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon As Živinice.
1: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 916 47 67 956 u Njemačkoj.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon A.

0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto elegant.
2: Ide gas na maks.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olicu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant.

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
1: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna.

0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
0: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftamološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.

0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
2: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
3: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
2: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo.
3: Promjena zupčastog remenja.
2: Ispitivanje kočnice i kočionog sistema.
3: Reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem.
2: Promjena ulja i svih filtera.
3: Autodiagnostika.
2: Na

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
3: Pa to samo u Titaniku ima.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
3: Titanic Tuzla

0: 5 3 6 6 5 5 4.
1: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
1: Pišite na mirzafeal@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.

0: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
1: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa kod nas nije.
3: Već

0: 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
0: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730 207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
0: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.

0: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: I novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366 554.
0: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.

0: znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belam i Onyx. Telefon 063-974-792.
1: I u Zavidelićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
0: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24.

0: dodatno proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša četiri nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe sale, sada su tu i kafa sale premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe sale Karaka i Zvornik.
1: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
2: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora, posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.

Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet. Kubet.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: saloni terpiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
2: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 10 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić DOO Živinice. U poslovnom centru Maline novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.

0: kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezara Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevima.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
0: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
0: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal, kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
0: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Milicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamića d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevima.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 2727, 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli!
2: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla DOO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno, provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora, posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DOO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DOO vašu vožnju pretvara u uživanje.
4: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet. A i pored toga, krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
0: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.